0: Namuntlha si wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
1: Berlin Siri, Berlin Siri, da, schon mal die Liebe in Berlin.

hlongo aku ita hlula otherwise ke ngenza sweswo ka awara liya ya vumbirhi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzaka kumbe awara ya ku hetelela eka nongonoko wa praise and worship hi nkarhi luwa wa 10 pass mina n'wina na mfundhisi hi ta kuma kahle mfundhisi ku nga vona Pastor David eka mpundu wa siku ra namuntlha hi ta va hi khe burisana na vona va hi nyika rito ra nhlohlotelo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzaka a hi yeneni ya tlangela hi dzunisetwa ta ku khensa ka mpundu wa siku ra namuntlha Tsonga worship baku mahlahla malamala indlela le a hi tiphineni

0: eka lo wa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha 060 mingisi ra mina wo sungula sungulo mi le moyeni n'wina.
1: Hello.
0: Ahee.
1: Mhayi. Mpahla ya sese ya mina. Eka Mateu. Mateu 6. Mateu 26. Leyi vulavulaka hi ku hiseka hikuva Xikwembu a va xi tivi nkarhi wa Xikwembu ku suka ri ku ta suka rini, a va wu tivi nkarhi lowu Yesu a nga ta n'wana wa munhu a nga ta ta hi wona ku ta teka misava ya yena. Xikwembu xi ri a va tshamba hi tekini, Jehovha i ri a va tshamba hi tekini, Xikwembu xi ri loko vanhu va tshama va hi tekini hi swona swi lavekaka, hi swo a swi na ku yi ta hi teka mindzuku, yi ta hi teka mundlwani, yi ta hi teka rindzini, wa nwa byala wana leswi swidzidziharisi, mara hi ribibele vanhu a va tshamba hi tekini. Xikwembu xa hina xi vula sweswo, Jehovha u vula sweswo, Jehovha u tshembisa sweswo ku a vanhu a va tshamba hi tekini va swi tiva ku hi le kaya. A hi le kaya lani hi lo vhaka a va tshama hi tekini. Mina mhandzeni kuna
0: kahle.
2: Danke. 060-875-942 mina n'wi khesa sweswo mahlweni mi ri yini n'wina eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha. N'wina mingiseri wa mina wa ku rhandzeka 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina.
3: Ni
2: pfukile minjhani mama Lukas?
3: Hi hlayisiwi.

fan bani mi abba utate tararsimu fan bani fosta manga nyarsimu rekathe snin ya ho ili kubeni kashkubeka nkarwa seswa ywa yukare tosumela kona kwa laka Facebook page ina lefama kakathe vitara JCR FM wana munu wakufana na Wisani J Maka munu sungula kwa laka Facebook baku ishi ingwa hirila kandambi laka se andan madoba aku ishi ingwa nire kwa la Tuguta Block 4 kila nfam sana kakathe na mana nthayo na nthayiso baku ishi ingwa nire kwa laka bode laka sike vachado bambili baku ishi ingwa lambili chidauri kila nfam sana kakathe na komisane mkurumbi maluleke aku ishi ingwa nire kwa laka nthaniki laka kengela ngubu inga suki tamsa shesho ikomisane kurumbi nata shesho inkomi timen mate aku ishi ingwa nire kwa la rasinga view kasi hasta la vista aku ishi ingwa nire laka mbatlo I hasta la vista zaba papa maria baku ishi ingwa nire la agija mandene laka simkate kufukea aku ishi ingwa nire kwa la malonga la nasis takani nkuna aku ishi ingwa nire laka zingi zingi laka si Lawrence Chifufununu na ina aku ishi ingwa nire kwa la block 2 soza Isaya aku ishi ingwa nire kwa la asha ya ndima kwenadi khashani aku ishi ingwa nire kwa la matla kongu bulobedu kasi ausimila na ina aku nikateka nire kwa la kama kosha kasi Christina Manyike na ina aku ikateka shingwe nire kwa la kama kosha abina ina mkateko matevula aku arikwala kashikukwa nika ka OTR na kensa mwashi ku kensa mina kleketo mtlongo na ina aku ishi ingwa nire kwa la vuhethi la kela nwana munu wakufana na deliwe mwa matebs arila homo 14a la ayo mwana mandeliwe imandeliwe kahle kahle ayo mwana mandeliwe mandeliwe ebi maswanganyi ako ishi ngeneri laka maswanganyi la nifamisane kahle na rodni mnyuku le kandindani le ako radio itwala ku anja I kandindani shiluba mwa mhlabe waitiva radio kumbe woto apa itivi la kabza waka gaza ako ishi ngeneri laka makosha la nifamisane nifamisane kahle na laki given mshengwe given aku ishi ingwe nire kwa la kanombelani Vincent Ngwayila aku ishi ingwe nire kwa la kankuzani KZN Ngwayila Vincent Bakit niku Shapiro da nike nifam sana kate na King Kalanga Baloi aku ishi ingwe nire kwa la Avaldezia kasi MDK starring cha hamucha aku ishi ingwe nire kwa la hamucha Tawarani nike nifam sana kate na Kinkalanga balo ya aku ishi ngwe niru kwa la Valdez ya kasi Maria Ntukulu wa Giani. Aku ishi ngwe niru kurumani NC kaya ile kama yepu. Nkela nfa msani kakle na basani picha uke. Aku ishi ngwe niru la Joni Asoweto. Mana skim na bumbiwa. E mina. Ay tirin hanu wabala. Nkesa shnene skoni. Clara Mnisi. California. Aku ishi ngwe niru kwa la kashivulani. Kukwani orange. Gombe shama tzena. Arila kamnigine. Se block 2 Ernest Seva Chauke aku hikateka shungeneri kwa la kangobe akaya kure atama kanduna mngoni inkomo Puluso Tenga aku ishiwe kama chila mina nikereka Faith Mistress International aska Prophet VK Kabungeni Basana hikateke nikuya matweni Buddy Vera aku ishiwe neri kwa la kama kasa muwawana kasi Faith Hope Mabasa aku ishiwe neri kwa la B9 kela nifamsane kate na bo Stanley Mamushiana aku ishiwe neri kwa la Mukula Chapala Manarsana Rinoko na Rengane baku ishingwe niri kwa la Stay Lop Agaya ile kama kosha askap gosip janduna mgoni imana triple R kasi jara mzu kwa mizi aku ishingwe niri kwa la kabungene kastachi manyunyu stand 196 kasi ke patu chezo master mnyayi aku ishingwe niri kwa la kakuvika ganama nkela nifamsane kate na stand V na kosa aku ishingwe niri kwa la shibulani stand vina kosa stachi mina kasi ke kila nifamisane kakle na munu wakufana na basani wana manposa aku hikere kasi ingwe nila kango we mgangeni wanduna Ephraim makamu kwa la kasi kanyiso shiseke na yena aku kwa la katomo ishi ingwe kila nifamisane kakle na munu wakufana na abedi leshaka mbulumeti
le ka xikokwana Echo Park na mbona Tikan Filoma na yena ku yishinwe hi rikwala ka nkore azamani tlhela ni famisana kahle na Masindi Madzivandela ako yishinwe ni rikwala Chakuma Maguvuni na bavona kasi ke Thembani Gajeni Ndlovu ako yishinwe ni rikwala ka Nhlaneke la tlhela ni famisana kahle na munhu wa kufana na Thomas Mdungwazi Xibambo ako yishinwe ni rikwala ka Moswane byirisene mina ni ku byiri bo my cash bonga Lagos wa Xikubu ako yishinwe ni rikwala ka Xikukwani Stadium ipapaluna na lonene my cash bongani Lagos Mbetsa wa Xigubu na bolo inkomo ikheso swinene ni vona munhu wa kufana na Masengwane boto wa vonwa Mtuku ako yishinwe Gawula Ngobe Simba Mabalala ako yishinwe kambe ke ni famisana kahle na munhu wa kufana na Lerao Mchiza kuva Manila rirothe venda ndi hayani Senzani Motana Mabatu Pogba ako yishinwe ni rikwala Lunungu Block D kasi Dennis Mkansi na ina ko yishinwe ni rikwala Mothelela ako ri vanhu lavanhu va khomini wena mingiseri wa mina wa ku rhandziseka kusuka hala eka page ya GCR FM leyi fambaka kahle vita ra GCR FM kambe ke na wena hi riqingho ntsena kumbe kwahala ka WhatsApp u nga kota ku ni khoma 060 887 5942 veka ri famba kahle wena mingiseri wa mina ri simo ra hangalasa Pastor Don Don Pastor Don.

0: Alright, utataka nambara 0603-875-942 ungarumela kahle nkandi sona warito eka WhatsApp ya 0603-875-942 mingi siri lakutuma na sabu shana kaya jini lesu ufangile kwa usilangu utaka loko ufangile uwa ulanga wukongeri lebzuwe na mingi siri uwa kukurikabzo kumbashan ke ukutitlusa la wukongeri gilinje lezuwe mingi siri utituaka ingaruwe na ke ingaba kahle kabzo shana lesu ufangile uwa usilangu uta kubakuri yii ni loko uze ukumbashan ke la kumongeri seka wukongeri lebzo ngarungwa wukongeri za shinto loko la wukongeri za wukongeri za shinto ilangu tengofu ini laya iku hai kuwana munu wachayari wa kutatluwa yini ngeleka mkongiri sashi kreste ilanguti yini mkuporo fiti wa ilangutango pu yini kate kate lugwe na mingisiri ilangutatu hosha ika mkongiri hamisiri tani mingisiri baika ifa mkate mga pamuru mula kate mkandisa muna maritone mga kate sisi mwanda kare samuleri ni vienta mtika kate nambara 060-287-5942 ngena ina
1: Rashaka Fenerbahn selektive sa kutumbulishua Karishaka Financial Services lina yona yungale hansi Karishaka Groups kwa anjo sa mkongiri kusiga na hithi mwanda utuba 2026 Rashaka Fenerbahn ni emafeni mwiniga na mkorekere jope kabanganzo abamwina enzini ya wona yuko hetanena kasa Rashaka Financial Services nita mwiniga mkorekere

0: Pinjol mo kazin.
1: E pugira pugile kazi.
0: Ai pugira mo kazi tin mo kazi.
1: O ali ego dzulseni kazi wa mina.
0: E ko tsola ego kazi wa mo kazi.
1: E ke siri dr. Shwa mbu mula miri.
0: Ni kazi mo kazi ami ke mo kazi.
1: Mm.
0: Ah, ti ke ela ela mo kongire ela ela tuba kwa.
1: Mm.
0: Kana ge tin mo kazi.
1: Hai ke sini.
0: Baba
1: lokazi isona kazi okay kazi hoy khosi sona bo ishe wena kenzini matwa kazi hla isekan kazi right isere kahle na khume ngwe wa the minute ingena kahle mingisere eka awara dia ya nar lekufambi kahle na wana mingisere ile ka nongono ko lower le just talk lokutuma leso kwena ke mingisere lokufankira bo langa kahle mkhongere ichini leshi uba ku ushilango tini kumbe shanike ichini leshi ufankila ka uba ushishia shia 106 mleka radio
2: aye
1: mana lokazi
2: Ulechele shiwa kuna ku mapale ya munu maa haki mafuleka kubwana shiwi mkumbu kubwanda shiwi Kuna kushashu muna angatuka ayu ati jiku ishi ya kono chayilu wa ntanda nganga nifana na maa Kuna kushashu wanake mtangena kere kini ukari kini ukari lenga gana yona wawa wakabani wana jala
1: Okay
2: Kuna kushashu asuka ima kumuakali ya watakota kini porofeta I was saying that we are lying, Niyani ya hindi sana kurashko mbuno kwa dendi, sa ili ya ni jomba, ili ya mtati wa mkonde. Imana luka, sushengu wa ingu, ambi munu ili ya shima pala, ambi wangashu tivi na kuhi ya la ingu maya kuko.
1: Ikenzi maluka slai sekani. Alright, ya makilu mingisere kuna shi TV sole shinga kona la hawa kukurambi wabano Bama rumbi ya kama vuza enza kantaba ya babangu Tlanganani, enza kantaba ya babangu Nima kutlanganani, eka kutlangano lowani Ukungwa atule kate indela lewani Tisikura kwa 1922 raumbiri Kutakure raumbiri, eka ngwetia September 2026 Kasike nda ubiri mtatlangana kate e pay point ya kama vuza nkari ineno tloko nimisho wakukula weka ntsena wakoshi wa marumbi ntsena mutivisi kumbe shankeshi rambo shuma ikanduna ya muganga bari kurambo wano wa marumbi ya kama vuza la mayangale enza kansaba ya babangu le nslangano loa nukungu atue kase ntela lei bari mitaslanga 1922 kutakurira mbiri eka mwetili ya September kane bera 2026 ntawe kona bari mitaslanga kase pay point kama vuza Zahinka rikuta kurneno tlok ni misho Kule weka ntsena Lavanga kosha Di mageli tiata marumbi ntse Kasike wako mtivisi kumbeshi rambo shuma Eka nduna ya muganga Kunga nduna mavuza Isuwa su mingi siri sari katle fereke Nkaya wati minete Kungu mangena katle fereke Nika awara lia ya naru Ika ntika nwasu kura mota Awara naru tlemi Nwa DJ tawakala nda katle fereke Na nangono konuan wa Shitsonga gospel revival Kwa kwa kwa rito rarishaka Ningatika katle mingi siri lua Mwete so kula bavata nkandisi kubarini
3: Bashumi makwendela matozi Mingalishi ningashipona aku Eka timakatabu kongiri luku nifene kene shijuina Lango tisa kumfundi siyalo elu kuachumaila Otakuka apfula buku nsena achumaila Aeta kukongiri luwa lubo babza Unyikiriwa kufalu antiru Anilango tisilisha ya shotala kulu kumieta mtami ya fola la angu Na mlabate anointing oil atibu hili Mita Amerika la India Shaumbiri anilangu tisu kumfundi zilo hini kama suwe nikayena Ifa asuka wako ili ndumbini Ile kutuwa sisi nikabana Nasilangu tisa na sisi ya Ugulu kumunga silangu tisi Iba nilawa kwa ijela timali Bira batandi ichumulu kwa uwele lumkashu ya animoe Mara sisi kuna mundu ya tlaete la kubaba sati Batande kakubula kwa imana kakutlaete li nikababa sati li Wata kumamana Yoku mtashivona kula kuna kukundwa Awa batandi ichumulu wae batandi wa ele Shika kuhumili na tiku ni shibabako Mina langu tsamfundi zilu ya atlako kwa kachuma ya latena anga shabise kuchumu. Matale ni mina nere kwa lafenda. Ae shume ni ima yotosi.
1: Ndala ikensini pamandla yela kahle ka mina mataleni atinza utala atinza wintala venda mataleni vako ikona ke bona ke vatwa hi timakenta lesaku shema mfundisi utlakuka achumayela ngela swakwa ikofola line anointing ikona ina ile mataleni vahlamisela kusona vele ke mingi

2,500 rand ya grocery. Eka tiplomu mpoto ya kuku inka na HM ya 150 rand. R5,000. Tengene nchoko ya meshaku. Mwana na mwana, langa na zbukwansha, armarole na funeral services. Mfumeleru wa kuklema, kuteka spimongo. Tena ukume shibukwani. Kasi, mwana wote sumo, ilasa nchoka spimongo.